0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, det är bara ner och sparka upp.
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Taylor Swift is here, everybody.
5: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single The Fate of Ophelia.
6: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Nya låtar som trendar på Energy.

0: Alex Warren with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, och det är bara ner och sparka upp
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på

0: någonting det är.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake
3: up. Energy för mig på bra humör.
1: Du är rätt att den sidan.

0: Leamo.
1: Hey, det här är Leamo. Tonight we break through the ceiling. Och lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Ingrosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
2: Där händer det grejer.
1: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. Mm. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
2: Men gammal har Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
1: Han skriver, kommer inte komma på en fuck you emoji.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Men det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfelhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
1: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu, kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins.
1: Carl Jenkins.
0: Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kom strax.
2: Ja,
1: det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
0: Ja, så kan det vara.
1: I soluppgången och du ser siluetten av en giraff och så bara...
2: Ja, jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
0: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, liksom, Advenja!
0: Är jag god eller?
2: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är det.
0: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de om så?
0: Han kommer från Lindesberg.
1: Nej, inte han, men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag god där?
0: Ja, men så kanske det var, men...
1: Det är lite Borås kanske över det hela.
0: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar: är jag god eller?
1: Ja, det är du.
0: Ja, det var kul.
1: Och tack så mycket Madpie.
0: Madpie ska ha morgens.

0: Hoppas du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät när Sofia en morgon var lite filosofisk.
1: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
2: Vad är det?
1: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut och så vidare. Ja. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Mm-hmm. Och han, ja, men han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta? Liksom, så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Och det här barnet, lilla flickan, grät och grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vart håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej, men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit. Och den här lilla tjejen säger, oha. Och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta, nu är det nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen. Och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks. Men dockan såg helt annorlunda ut. Och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person. Och den här, ja, jättegullig historia. Men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Och då stod det då, jag ska försöka översätta, eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
0: Fint.
2: Det är en väldigt fin historia.
1: Ja, men jag tycker det. Det är som, Anis gör crime time ibland. Ja. Jag har

0: Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
1: Som en riktig crackpundare.
2: Ja. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet,
1: ja,
0: så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom, utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden, Anis Don Demina.
2: Smegma. Var.
0: Ja.
2: Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
2: Ja,
0: men det är rätt att man hamnar där.
2: Var? Den är tuff hos mig.
0: Absolut, jag går på vårtgård.
2: Ja, det är fan inte sexigt.
0: Så, vad är
2: vårt? Fan vad sexig vårtgård du har. Vårta är också jävligt äckligt.
0: Ja. Äckliga ord, absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT, tror jag, var här för några år sedan, som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Sjöv.
1: Röv.
2: Det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma på, röv. Jag gillar röv.
0: Det är så kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er.
0: Röv.
2: Ja, det är
1: konstpausen som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
1: Jens ord är min lag. Okay. Så jag har gjort mitt bästa.
2: Okej.
1: Okay. När vi gräver guld i USA! 2026 edition! Woo! Mot fotbolls-VM, mina damer och herrar! Vi trodde det var över!
3: Nej.
1: Vi trodde inte vi hade en chans! Lewandowski och grabbarna i Polen piskade oss! Men när det behövdes som mest, då klev vi fram. Den här är för landslaget. Tack så mycket. Eller menar du? Säg! Yeah.

0: Vi ska tack.
1: Vi ska tack.
2: Och på kör.
1: Vassemin va?
0: Värst det där.
1: Det är roligaste på länge. Så det roligt har vi aldrig haft.
2: Jävla kul alltså.
0: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
1: Mes.
0: Här kommer vi.

är på bra humör. Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. 1, 2, 3, go!

0: Sex minuter över sex är klockan denna onsdag morgon. God morgon, Basse här. Vart är de då? Mina kära vänner och kollegor Sofia och Anis. De är på väg, de kommer om en liten stund. Och vi ska alldeles strax också få skratta igång den här morgonen till en felhörningsfavorit. Så att det bara hänga på, så börjar vi med att ta en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader.
3: Good morning, Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Jag hade kavaj. Jag var big business.
5: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
4: Jag hade en Bluetooth headset, ja. Jag såg ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
6: Energy morgon. Gör din

0: Onsdag morgon, klockan närmar sig 5:15. God morgon, Basse här. Vi ska alldeles strax få en rolig felhörningsfavorit, det kan jag lova dig. Men innan det, jag skratt redan nu, för vi ska lyssna in hur det lät häromdagen när vi i showen ägnar oss åt klockren kommentar. Vår favorit där vi kollar roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och vi ska börja på Instagram-kontot som tillhör Dagens Nyheter.
1: Där var det ett reportage, det här är ett tag sedan, om den här furry-trenden, tror jag.
2: Ah, ja.
1: Att många yngre barn...
3: Klär ut sig till djur, ja.
2: Ja. Mm. Ja, jag tror det är inte sex.
1: Nej, inget med sex.
3: Barn i skolan ofta som identifierar sig själv som katter, rävar, kaniner.
2: Om jag får barn och de bara, jag är en lax. Mm. Då har jag sagt, nu åker vi till Irak. Nu ska vi visa dig. Det här finns inte i min pappas hemland.
1: Nej, det gör det inte. Men det finns i Sverige.
2: Ja.
1: Och Dagens Nyheter då. Här är en insändare som undrar, hur stöttar jag min dotter som identifierar sig som katt?
2: Ja.
3: Mm.
1: Då kommer Petri in i kommentarsfältet och skriver, ge henne bara kattmat i 2-3 dagar så löser det sig nog.
3: Så bra idé.
2: Verkligen. Där har du svaret.
1: Problem solved.
2: Petri.
1: Vi går till Expressen.
2: Ja.
1: Jag tycker det är kul. Då är det Expressen som berättar att här kör Hammarbys buss rakt in i porten.
2: Oj.
1: Spela bussen då. Drama. Kör rakt in i porten någonstans.
2: Här. Nu är det alltså supportrar från andra lag, ja, tror jag, jajamän, som är i farten.
1: Så att bussen kör in i porten, aj, aj, aj. Men Oliver kommer in med en väldigt rolig kommentar. Fan, då måste jag jublat ändå. Enda gången de får en buckla.
2: Det är klockrent.
1: Vi hoppar till, ja, men det här är någon sån här reklam som dyker upp lite då och då på Facebook. Guldturné. Det är någon slags, man byter in sitt guld till någon guldbuss där.
2: Okay.
1: Så får lite cash och så vidare. Och många som är nöjda. Här har vi Jorge som skriver, sålde 11 kilo guld. Jag fick 24 960 kronor. Supernöjd.
3: 11 kilo?
1: 11 kilo guld, ja, precis.
3: Det var inte billigt. Mycket, du.
1: Men ja, såklart han var nöjd. Då. Det är fler som säger, jag sålde det. Blablabla. Mm. Sen om man tror på dem eller inte. Om det är eller. Skitsamma, många var nöjda. Och även Tobias Holm var nöjd. Han skriver, jag sålde 3 flak Norrlands guld och fick 1000 spänn. Supernöjd, tack guldturné. Vi går till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Ja, de har också en Instagram faktiskt. Och där har de gjort en efterlysning. De efterlyste 2 poddar. Och nej, det är inte era poddar.
3: Annars har vi Valgren och Vistan här.
2: Ja, men då är det igång.
1: Alltså inte ljudfilen poddar, utan det är någon slags behållare har jag också...
2: Jag tror det är som är i vattnet.
1: Ja, men precis. Poddar kan vara olika saker.
2: Alltså det är miljö, de mäter saker och sånt.
1: Har absolut ingenting med ljudfilen podd att göra. Utan det här är poddar. De efterlyser 2 poddar som har försvunnit när de just har varit nere i vattnet. Och man undrar, är någon som har sett de här poddarna?
2: Ja.
1: Och kommentarsfältet, man letar så här. Men då är det Kalle som kommer in och skriver, har ni letat där poddar finns?
2: Det är kul.
1: Ska den förklaras?
2: Det är väldigt kul.
1: Ja.
2: För de som inte vet, när man har podd och så ska man berätta, för poddar finns på olika ställen, på iTunes och på Spotify skit. Då säger man, finns där poddar finns.
1: Mm. Ja, men det är kul. Det är det alltid. När vi ägnar oss åt klockren kommentar.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Nu ska du få crème de la crème, best of the best. Ja, men vi samlar de roligaste felhörningarna när det är dags för felhörningsfavoriten. Det är nämligen en kille som heter, håll i nu, Tim Kapstad som har skrivit till oss.
1: Är det artistnamn?
2: Ja, precis.
0: Jag vet inte. Tim Kapstad vill att vi ska syna då Darin med en väldigt vacker låt som heter Den sista sången. Den rätta textraden är: i varje ord och varje rad kommer jag nu sudda ut det som finns kvar. Mm-hmm. Men det låter tydligen då som att Darin säger: i varje ord, i varje rad kommer Jan nu sudda ut det som finns kvar.
1: Vad fan gör Janne det för?
0: Nej, jag har ingen aning. Det kommer in någon från höger som heter Jan som suddar ut här. Ska vi lyssna in om vi hör det?
1: Ja.
3: I varje ord och varje rad kommer Jan nu sudda ut det som finns kvar.
2: Janne, skärp dig nu!
0: Det är väldigt otippat att det kommer in någon Jan.
2: Ja.
0: I Darins låt.
1: Det är också så fin låt. Det är så, vad gör Jan där?
2: Ja, sabbar bara.
0: Vi tar det en gång till.
3: Kommer Jan och sudda ut det som finns kvar.
1: Jan är liksom kockblocker. Han vill liksom inte att det ska bli bra.
2: Men kan det liksom vara exet som kommer tillbaka också? Ja, bara sabbar.
0: Vi vill veta historien bakom Jan där in. Kom ut nu.
1: Ja.
3: Kommer Jan och sudda ut det som finns kvar.
1: Ja, det är roligt. Bra felhörning. Tjena till Kapstad.
0: Tim Kapstad.
1: Tim Kapstad.
0: Jävla bra namn.
1: Verkligen. Och bra felhörning.

0: Halv sju och Energy Morgon lyssnar du på. Det är bra att du gör det, för idag supershow. Vi får fin besök, nämligen Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Titta förbi, det är ju så att vi har slängt ut frågan till alla partiledare som sitter i riksdagen för att komma hit och hänga med oss här på Energy Morgon. Och ja, bra utdelning måste jag säga ändå. Idag är alltså Magdalena Anderssons tur. Efter sju så kommer hon in och då ska hon bland annat få med på en felhörning och även få blindranka andra politiker. Jätteroligt, så häng med hela showen. Alldeles sagt kommer Anis och Sofia in såklart, och då ska vi bland annat tävla i Kvitt eller Dobbelt och även få skratta till morgonens virala klipp.
1: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
2: I'm Steve Angelo.
3: I'm Sebastian Grosso.
4: This is Saxwell.
1: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Idag står den politiska debatten i centrum när riksdagens partiledare möts i en direktsänd partiledardebatt. Debatten väntas präglas av frågor om ekonomi, migration, säkerhet och valrörelsen inför riksdagsvalet i september. Regeringen går vidare med ett nationellt förbud mot mobiltelefoner i skolor från nästa läsår. Syftet är att minska störningar i undervisningen och stärka elevernas koncentration och lärande. Iran har under natten mot onsdagen svarat med attacker mot flera amerikanska mål. Irans revolutionsgarde uppger att de har riktat drönar- och robotattacker mot amerikanska militärbaser i regionen, det rapporterar Reuters. Attackerna är ett svar på USAs angrepp mot Iran på tisdagskvällen svensk tid. Och forskare har lyckats återskapa gästsvampar från den över 5000 år gamla ismannen Ötzi. Resultatet blev fungerande surdegsbröd, en ovanlig kombination av arkeologi och bakning. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader. Wake up!
0: Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
3: Jag vet.
4: Det är inte en komplimang. Så
0: ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
4: Du är en sån grå finsk pirog.
0: Vad är du då?
4: Jag är en kebab-dallrik.
0: Energy Morgon, gör din

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina ska lära känna denna dag. Det vill ni va?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Det är onsdag då. Det är den 10 juni. Det är Svante och Boris som har namnsdag.
2: Mm. Svante och Boris.
0: Grattis boys. Fyller en år idag så ja, då delar ni födelsedag med bland annat prinsessan Madeleine.
2: Mm. Gratulerar.
0: 44 med hon. Lalle fyller år. Hon blir också 44.
2: Idag. Älskar Lalle.
0: Morgonens ljud hoppar vi till. Vi gör ju det att varje morgon lyssnar vi in ett ljud som på något sätt då förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2000. Älskar den här låten. Den här tog över första platsen på listan just då.
3: Yes I am.
0: Vem var det här då?
4: Teddy Bears.
0: Ja, rätt. Men de hade också Thomas Rusiak.
2: Thomas Rusiak. Den här måste ha varit stor i hela världen va?
4: Nej.
2: Inte.
0: Tror det var Sverige som anammade den. Skulle du identifiera dig med, är du en hiphoppare?
2: Nej.
0: Nej. Har du varit en hiphoppare?
2: Ja. Jag har varit allt. Alltså rockare, hiphoppare,
4: skitare. Inte
2: syntare. Nej, jo. Jag hade
4: emo.
2: Emo är väl det. Men jag lyssnade på Stone Sour. Looking at you through the glass. Det är lite så jag hatar mitt liv.
4: Vad har du varit, Basse, i dina...
0: Jag var också hardcore hiphoppare, ska
4: hip-hoppare.
0: Ni veta. Vet ni att jag har haft dreadlocks?
2: Det är...
4: Nej!
0: Ja, det är sant.
2: Det är typ lika sjukt som att du ska till Las Vegas i tre veckor.
0: Långa dreadlocks.
4: Men menar du, då var du inne i en reggae-fas då, eller?
0: Nej, det ska jag inte.
2: Åkte du till Öland Roots?
0: Nej.
2: Jag ville ha dreadlocks, men fick inte ha. Men finns det bild på det här? Finns det liksom...
0: Men alltså när jag växte upp så tog man inte bilder som man gör idag.
4: Nej,
0: så att jag... Nej, det finns inte
2: när
0: bilder.
2: När vi byter pressbilder
4: ja.
2: För Energy Morgons omslag, då vill vi ha dig i dreadlocks.
0: Då ska du få det.
2: Bring back the dreads.
4: Så du har varit hiphopper,
0: yes,
4: det enda du har varit.
0: Ska vi kolla morgonens anledning och fira?
2: Ja, tack.
0: Finns alltid något och idag är det is-te-dagen.
4: Ja, funkar.
2: Helt upp.
0: Det är också idag krydddagen.
2: Kryddan anis.
0: Mm.
2: Min dag.
0: Men det är också en dag som jag tycker vi kan faktiskt lära oss lite kring. Mm. Förhindra vägglössdagen.
4: Ah.
0: Vägglöss kan vara liksom...
4: Nej, men det är
0: början
4: helt
0: på ett kaos.
2: Ja, men hur förhindrar man det då?
4: Man, när man har varit ute på resa, framförallt när du är ute på resa i rätt skabbiga hotell, eller mindre skabbiga, för du ser inte skabben alltid, ställ inte väskorna längs med väggen, alltså, så att de hoppar in i dina väskor. Liksom. Och när du kommer hem från en sån resa där du tänker att det här kanske är infekterat på något vis liksom. Då ställer du först, du tar inte in det och sen så har du det i frysen eller tvättar det innan du liksom stoppar in det i.
2: Men om man får alltså jag hade en kollega som var rädd att han hade det, eller att han hade såhär bedbugs.
4: Mm.
2: Och då ringde han någonting som hette insektsakuten.
4: Jaha.
2: Och så kom det någon som mig direkt och fick lampa och tittade runt.
0: Mm. Ja, men de försvinner ju inte, det är det som är grejen.
4: Nej, du kan liksom, du måste ibland kanske slänga soffan. Ja, det är sjukt jobbigt att...
0: Så tänk på det om ni är ute och reser i sommar. Förhindra vägglöss för din egen skull.
2: För allas skull.
0: Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp?
2: Med glädje. Mm.
0: Idag kommer ju Magdalena Andersson till studion om en stund. Därför tänkte jag att vi ska ha ett litet Magdalena-klipp som jag har ramlat över.
2: Okej. Okay.
0: Ja, hon har också gjort skojigheter. Jag tror det är. Vi tar det alldeles strax på en imorgon. God morgon.

0: Strålande morgon. En i morgon lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och Drax för morgonens virala klipp. Och ja, idag så har vi besök av ingen mindre än Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Och därför tänkte jag idag att vi skulle ta ett litet klipp med just Magdalena i huvudrollen. Vi ska då tillbaka till 2019, Almedalsveckan på Gotland. Och just 2019 så var det mycket snack om det här med flygskam och miljötänk och så vidare. Och Magdalena Andersson fick en del frågor kring det.
1: Det är ens flygande som är det som gör det stora klimatavtrycket. Så det är klart att välja andra transportsätt än flyg är nog det viktigaste man kan göra själv.
2: Hur tog du dig hit till Gotland?
1: Jag flög.
3: Det förstår jag inte.
4: Alltså hatten av till journalisterna.
3: Men det är också att så här, fly, om du ska prata om det här, om det här är en het på åkbåtjävel, gör hon inte sig själv en tjänst av att bara nej, alla de här andra politikerna som ljuger för er flög hit och sen står de här och pratar om klimatet, men jag, en av folket, jag paddlade hit på en SUP.
0: Nej, men jag hör vad du säger, man får ju vara lite smart för de här frågorna, framförallt 2019 är ju lätt att få.
3: Ja, men det är klart att de kommer. Och ska hon då stå där? Jag tänker bara, som politiker, de är ju lögnare hela högen. Som politiker. Ljug.
0: Fast också
3: de,
0: så här.
3: De ljuger ju varje dag. Men jag då kan ändå, ligga
4: men det
3: fortsätta.
4: Är ju så lätt att bara liksom, speciellt när det var en sån het potatis med miljökris, än att alla pratade om det. Då borde man, hur ska jag kunna göra det här vassare?
3: Eller bara lätt för mig själv. Ja. Det är som att gå på ett AA-möte packad. Förstår du? Och nej, inte bara gå på, också leda AA-mötet. Jag är säljare. Jag hade varit en enastående politiker, inser jag nu.
0: Okej, men vad är ditt löfte till alla lyssnare, likt en sann politiker?
3: Ni kan alltid räkna med att jag tar flyget, eller på att säga.
0: Anis, hur kom du hit i morse?
3: Jag flög helikopter. ni kan alltid räkna med att med oss så kommer ni inte behöva ta ställning.
0: Och ni kommer ha roliga månader varje morgon.
3: Yes, we can.
0: Och vi kommer också att ge dig chansen att vinna pengar i kvitt eller dubbelt. Ja, det är ett löfte vi går till val på. För vi ska tävla alldeles strax. 5 låtar. Den som tävlar ska hålla koll på artist eller grupp bakom alla dessa för att vinna pengar. Och som sagt, vi kör om bara några minuter. Här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina och jag. Kvitt eller dubbel?
1: Yes.
2: Kvitt eller dubbel presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
3: Alltså 4 sekunder som blir 3-2. Efter då man är i hand och vinner man 1600 spänn. Och vem är det som ska tävla idag då?
0: Skurupsbon Johanna. God morgon.
4: Yes. Hey.
3: Johanna, vi har en liten tes här som pågår om att tjejer är mycket bättre än det här än vad killar är.
4: Ja, men det tror jag säkert
3: då. Ja, okay. Vi testar det nu. Killar har inte gått så bra. Vi får se hur det går för dig. Är du redo för 5 sekunder?
4: Absolut.
0: Mm, vilken grupp är det här då?
4: Åh gud, ni börjar inte lätt för mig.
3: Alla som någonsin ägt liksom en iPod och sånt.
0: Ja. Du med på engelska blir?
3: En bokstav, en siffra.
4: YouTube!
3: Det är rätt svar.
0: Ja.
5: Ja, 100 kronor är dina. Dubblar du?
4: Ja, men absolut.
3: Det gör du rätt i.
0: Då tar vi 4 sekunder här.
4: Det är Darin.
5: Härligt, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
4: Vi kör på.
0: Ja. 3 sekunder är din.
4: Lady Gaga.
5: Yes. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
4: Vi kör vidare.
5: Ja.
0: Mycket bra. 2 sekunder. Lyssna noga nu.
4: Oh, jag vet inte det.
5: Bra. Nej. Bra pipa där.
3: Ja. Jag känner de bästa.
4: Nej.
0: Vill du chansa?
3: En av de största kvinnliga sångerskorna.
0: Nu lugn, nu.
3: Ja,
4: är det Whitney Houston kanske?
0: Är det ditt svar?
4: Ja, det får det vara.
5: Nej, Celine Dion.
3: Men det är ju de två.
4: Jag hade i huvudet som pansningar.
3: Men tack ändå för att du var med.
4: Ja, tack så mycket.
5: Tack.
0: Okej då, Johanna.
3: Okej, så killar är dåliga på det här. Tjejer är också dåliga på det här.
5: Nej, men alltså, jag tror att väldigt många sitter nu framför radion och bara, men gud vad lätt det där kunde jag. Så, ja.
0: Men då är det bara upp till bevis. Gå in på vårt Instagram, skicka ett DM där, berätta att du vill vara med. Kvitt eller dubbelt.

0: Klockan är 7, Energy morgon. Hänger du med Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi ska få besök av ytterligare en partiledare alldeles strax.
1: Yes. Vem är det nu då?
0: Ja, men det är ingen mindre än Socialdemokraternas stora ledare Magdalena Andersson. Vi har ju då slängt ut frågan till samtliga partiledare och nästan haft samtliga partiledare i studion, men nu alltså Magdalenas tur. Jag är lite nervös måste jag säga. För att hon kanske har ett rykte över sig att inte vara den mest skämtsamma partiledaren.
2: Nej, men
0: vi har.
2: Hon har pondus också. Då blir man ju genast lite nervös sådär när någon bara, jag kan min sak väldigt bra.
0: Men tror ni att Magdalena kommer tycka att felhörningen hon ska få med här är kul? Eller?
2: Det är oklart. Mycket oklart.
1: Det är du som ligger bakom det.
0: Ja, jag vet, det är risky. Men jag har faktiskt hittat en som är klippt och skuren för Magdalena Andersson.
1: Bara Basse kan hitta en felhörning klippt och skuren för Magdalena Andersson.
0: Ja, men när du får veta alldeles strax vilken det är så kommer du känna bra. Det där gjorde du bra, Basse.
1: Jag är taggad.
0: Magdalena kommer alltså in i studion alldeles strax och hon ska också få blindranka andra politiker här och lite senare in i programmet. Så att, gå ingenstans. Energy morgon lyssnar du på. God morgon.
1: God morgon.

0: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, kommer in alldeles strax. Kul, hon ska bland annat få vara med i en felhörning. Men vi tar nyheter först.
1: God morgon. Idag står den politiska debatten i centrum när riksdagens partiledare möts i en direktsänd partiledardebatt. Debatten väntas präglas av frågor om ekonomi, migration, säkerhet och valrörelsen inför riksdagsvalet i september. Regeringen går vidare med ett nationellt förbud mot mobiltelefoner i skolor från nästa läsår. Syftet är att minska störningar i undervisningen och stärka elevernas koncentration och lärande. Iran har under natten mot onsdagen svarat med attacker mot flera amerikanska mål. Irans revolutionsgarde uppger att de har riktat drönar och robotattacker mot amerikanska militärbaser i regionen, det rapporterar Reuters. Attackerna är ett svar på USAs angrepp mot Iran på tisdagskvällen svensk tid. Och forskare har lyckats återskapa gästsvampar från den över 5000 år gamla ismannen Ötzi. Resultatet blev fungerande surdegsbröd, en ovanlig kombination av arkeologi och bakning. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad för jävla.
5: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tröck?
4: Jag hade en bluetooth headset, ja. Jag ser ut med en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Men nu, ja, det har gått lång tid. Äntligen är du här, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
1: Basse, jag får säga också att din son är ju här, liten praktikant här som Magdalena pratade med precis. Och då sa du till din son, det här är nästan som Sveriges kung. Som
0: ja, men jag var tvungen att prata på hans språk. Jag tror inte han vet vad en partiledare är. Nej. Riktigt än, utan någon som bara är up there. Men då rättade du mig så drottning, Magdalena.
2: Rätt ska vara rätt.
0: Hur är läget, Magdalena Andersson?
3: Det är bra.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med en grej som vi gör med alla partiledare faktiskt som har varit här. Det är då en felhörning. Känner du till begreppet felhörning?
3: I låtar typ, eller?
0: Ja, men exakt. Då frågade vi ditt team då. Vad lyssnar Magdalena på för att någonstans liksom kunna anpassa en felhörning efter? Och jag höll på att sätta kaffet i halsen samtidigt som jag ramlade av stolen när de sa att det var metal, Witch Club Satan, System of a Down och Veronica Maggio.
1: Lyssnar du på så hård musik?
3: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Nej, men det är
3: bra.
1: Helt fantastiskt roligt.
2: Det är så på väg in i debatt.
3: Alltså, jag lyssnar mycket på Chili Peppers. Det tycker jag är jättebra. Och då System of a Down är ju lite... Det är melodiskt, men hårt. Mm. Ja. En kul kombo.
0: Veronica Maggio, okay.
3: Hon kom från Uppsala. Ja, det
2: var de kommer ju, System of a Down kommer till Sverige i sommar.
3: Ska du juli.
2: Full koll.
1: Roligt.
3: Men 29 juni.
2: Ja,
3: fel.
2: En måndag.
3: Precis.
0: Men jag gick faktiskt på ett annat spår, för det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent-låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena...
0: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sociaktig.
0: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade faktiskt.
1: Ja, nu får vi se om vi hör också.
0: Nu får vi öppna våra sinnen och lyssna efter Sossetanten. Kommer alldeles sex.
4: Yeah. So seductive.
2: Ja, jag hör inte det här.
1: Det här kan du ha liksom.
3: Ja,
1: brukar
3: det, ja. Alla partier är turnébussen. Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
1: Ja,
3: so seductive.
0: Här kommer de.
2: Mina damer och herrar, där med stolthet vi presenterar legenden. Hon är
4: so seductive.
2: En bra felhörning.
0: Ja, det är mycket bra felhörning.
1: Så roligt.
0: Passade perfekt. Bra, isen är bruten. Men nu ska vi gå vidare och vi släpper lös Sofia Wistam alldeles strax i Sofias snabba.
1: Ja, men lite roliga frågor ska vi. Vi ska klämma dig på pulsen. Säga. Vad heter det? Kittla dig på pulsen.
0: Japp.
1: Vad jättekonstigt det. Vad heter det? Klämma dig på...
0: Vi ska varken klämma eller kittla Magdalena någonstans. Vi har några roliga frågor alldeles strax. Du lyssnar på Energy Morgon. Magdalena Andersson är på plats och det är värt en applåd. Woho!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, mina politiker på plats den här morgonen. Och det är ingen mindre än Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Som vi nu, vad skulle vi göra? Klämma känna?
1: Prata med. Ta på pulsen, jag vet inte, jag tappade orden.
0: Ja. Sofia, snabba eller lite frågor?
1: Nej, men jag är ju lite nyfiken på olika grejer. Jag läste ju på lite grann, jag vet att du pluggar på handels, ekonomi, jag bara... Tror att dina liksom, klasskompisar från då är lite förvånade över ditt yrkesval?
2: Från när jag läste på Handels?
1: Mm. Det känns inte som att det är så många sossar där, om man får säga så.
2: Nej, och framförallt inte då. Det var ju mist under juppie-eran. Ja. Men det fanns ju en sosseklubb på Handels. Det fanns ett gäng
1: sossar på Handels. Du hittade dina likasinnade?
2: Ja, och bildade ju också en förening. Så att de visste ju att jag var... Sen på. Ja.
3: Men visste du att du ville bli liksom partiledare när du pluggade på Handels?
2: Nej. Det fanns liksom inte på kartan alls.
3: När insåg du bara, nu ska jag bli the big boss?
2: Det var ju efter att Stefan Löfven hade meddelat sin avgång och det kom in. Många partidistrikt började nominera mig som hans efterträdare.
3: Aha, varför nominerade de dig, tror du?
2: Det måste du fråga dem om.
3: Ja.
1: Jag är också lite nyfiken. Jag vet att du har två barn. Hur är du som mamma? För att vi kvinnor bollar ju en hel del i våra karriärer.
2: Jag tror ju mycket på det man kallar för kramar och ramar.
1: Oh, det var ett bra uttryck.
2: Ja, enormt mycket kärlek, men också tydligt vad det är för något som gäller. Både jag och min man jobbar tidigt med få men tydliga regler. Och man ska inte ha regler som man inte orkar upprätthålla.
1: Hur tror
2: man
1: dina...
2: bestämmer sig för vad som är viktigt. Och så är det det som gäller.
1: Hur tror du att dina barn skulle beskriva dig då som mamma? Är du en skrikig mamma?
2: Nej.
1: Det är jag, men du är inte det.
2: Nej.
1: Är du är politisk?
2: Nej, och det tror jag, det är också det här få men tydliga regler.
1: Blir ja, men det där låter bra. Alltså, alla mammor önskar ju att de håller sitt lugn, men du har inte sånt temperament.
2: Nej, men att det skapar lugn.
1: Mm.
2: För det är väl liksom, det är väl då som det blir, alltså det här att regler gäller ibland och ibland inte.
1: Oh, det är
2: det som, då ökar väl risken att det blir konflikt.
1: Ja, när man separerar också, jag som har separerat och har barn, och så har man olika regler på de olika ställena, det är
0: ja, det kan jag tänka mig nu.
1: Sjukt jobbigt.
2: Generellt sett har ju mamma för dåligt samvete.
1: Alla. Det finns nog inte en enda mamma som inte har dåligt samvete. Nej. Man har jobbat för mycket, eller man har jobbat för lite, eller man har skrattat eller lekt för lite. Ja, du vet.
0: Men papper kan också ha dåligt samvete.
2: Så är det också. Ja. Men
3: och vi som är barnfria, vi har inte dåligt samvete, kan jag berätta för er.
2: Ja, det borde ni ha, för vi behöver föda fler barn i Sverige.
1: Precis!
3: Jag försöker så gott jag kan. Ja.
2: Nej, men alltså, någonstans, så länge barn känner att de är älskade så är man en bra förälder, tänker jag.
1: Men kramar och ramar, I like it.
0: Ja, det var bra. Jag måste ta en grej med dig, för Nooshi Dadgostar var på besök förra veckan. Och då ramlade vi in på Olof Palme. Och då sa hon att hade Olof Palme levt idag så hade han varit vänsterpartist.
3: Många i kommentarerna sa att han hade varit sverigedemokrat.
0: Mm-hmm. Och då sa jag så här, hade Magdalena Andersson hållit med dig, Nooshi, om att han hade varit vänsterpartist? Då sa hon att det får du fråga henne. Så nu får jag fråga dig. Hade Olof Palme varit vänsterpartist?
2: Absolut inte.
0: Nej.
2: Han hade varit socialdemokrat.
0: Du är 100% säker?
2: 100% säker.
0: Ja. Det är intressant det där att Vänsterpartiet claimar Olof Palme.
2: Ja, men så är det hela tiden. Det är väl massa partier som försöker claima socialdemokrater, historiska socialdemokrater.
0: Mm.
2: Ja, för att vi har många starka och bra ledare.
0: Mm. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, gästar. Och Anis Don Demina, det är your time to shine.
3: Ja, men jag är lite nyfiken på din relation till internet och TikTok. Men vi ska lyssna på lite musik först och sen är vi tillbaka. Då smäller det.
0: Du ska få en applåd till Magdalena Andersson. Mycket applåder, men är du här, tycker jag?
2: Är rimligt. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Det är inte vilken dag som helst här på Energy Morgon, utan det är dagen då Magdalena Andersson gästade.
1: Ja då, jag har en fråga.
0: Ja.
1: Sociala medier har ju blivit en liksom viktig plats för att nå ut. Du var ju till exempel med i min podd Då är vi igång inför förra valet. Då vann jag inte tyvärr. Jag tar på mig det. Men hur liksom, är du på TikTok och så? Gör saker?
2: Ja, jag har ett TikTok-konto. Men sen har jag själv inte telefonen i och med att det är kinesiskt.
1: Ah, är det sant? Mm. Men är det någon annan då som bara, okej, Magdalena, nu ska jag göra den här dansen för att nå ut till kidsen. Till Anders låt Swish. Eller hur liksom, tycker du liksom det är viktigt?
2: Ja, men TikTok är ett, och andra sociala medier är ju ett sätt att nå ut med sitt politiska budskap.
1: Och vad gör du för att nå ut?
2: Och då kanske inte huvudsak dans då.
1: Nej.
2: Utan det är ju mycket, mycket videos där jag... Ja, prata politik.
3: Finns det någon förutfattad mening om dig som du hela tiden får bara, nej, så är det inte?
2: Stefan Löfven brukade säga, och det stämmer, att jag är roligare än vad jag
3: framstår. Ah, det gillar vi.
0: Vi börjar verkligen närma oss midsommarafton. Hur ser den optimala midsommarfirande ut för Magdalena Andersson?
2: Likadant varje år. Klockan 12 så börjar det med att klä midsommarstången i förd folkdräkt. Och sen reser man midsommarstången, sen har man en raketen runt midsommarstången, sen är det sillunch, sen dansar man runt stången, sen är det ett kaffe med jordgubbstårta och sen är det tipspromenad och sen kan man bada och sen är det grill på kvällen.
1: Mm. Nu vill inte jag vara den som är den, men det lät inte jättekul.
3: Det är så man ska ha.
1: Det är nubbe.
0: Det är nubbe.
1: Blir du liksom packad?
2: Nej, och jag har slutat dricka. Jag dricker inte nubbe på dagen längre.
1: Det var jävligt stökigt.
0: Det är inte så förra midsommar.
2: Du glömde att det var annorlunda när vi... Nu är, ja, det var ju annorlunda när jag var i 25 års ålder.
1: Ja.
3: Nu får du drömma lite. Om så här, 10 år, om man tittar tillbaka, eller 20 år. Bara, Magdalena Andersson, hon fick igenom... Vad vill du gärna att...
1: Man ska minnas dig för. Mm.
2: Ja, nu kommer man ju minnas mig för att jag ansökte om medlemskap i NATO. Tror jag. Men om det finns möjligheter efter höstens val att stoppa marknadskaoset i svensk skola. Det skulle ju vara en fantastisk gåva till nya generationer.
1: Vad innebär det för de som inte vet, marknadskaoset?
2: Ja. Nej, men att vi har, det är inget annat land i världen som har liksom marknadiserad skola där liksom... riskkapitalbolag kan komma in och köpa skolor och tjäna många miljoner och köpa våffelstugor och strandtomter och pengar som är våra skattepengar som skulle gå till elever och lärare och skolkuratorer och allt annat. Det är ett helt sjukt system. Inget annat land har kopierat det, för det är dåligt.
0: Finns det inget annat land i världen?
2: Nej.
0: Är det sant?
2: I alla fall inget utvecklat land.
0: Nej.
1: Nu är det ju val snart. Varför ska man rösta på dig?
2: Om man tycker att det är dåligt att Sverige har glidit isär och blivit svagare och vill att vi ska gå samman och göra Sverige starkt igen.
1: Hur ska vi liksom stoppa gängen?
2: Ja, dels det som vi har gjort det senaste decenniet är att bygga ut polisen. Vi har skärpt straffen. Det behöver vi fortsätta med. Men det är ju två saker därutöver som är uppenbart nu, tycker jag. Även om gängkriminella nu sitter bakom lås och bom, är vi för dåliga för att komma åt gängtopparna som beställer sprängningarna och skjutningarna. Där vill vi se en helt ny lagstiftning, en maffialagstiftning som finns i USA, har funkat mot deras maffia. Och det andra, så tredje då, som inte görs tillräckligt av, det är ju att bryta nyrekryteringen.
1: Den där maffiagrejen du pratar om, kan du utveckla det som de har i USA? Vad är det mer specifikt?
2: I USA så kallas det för en RICO-lagstiftning, och i grunden handlar det om att är man ett kriminellt nätverk så blir alla i nätverket ansvariga för de brott som sker inom det nätverket, och så har man liksom olika definitioner på vad som krävs för ett nätverk. Så kombinerar man det att man har väldigt bra straffrabatter om man vittnar. Det gör att de längre ner i hierarkin tjänar mycket på att vittna mot topparna. Och det har varit väldigt effektivt.
0: Magdalena Andersson, tänkte att du ska få göra någonting som alla andra partiledare som även besökt oss fått göra, nämligen blindranka andra politiker.
1: Mm.
0: Det går ut på att du kommer få höra klipp på andra politiker. Kan vara svenska, kan vara utrikes, död, levande, och sen ska du sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa är. Vad tror du om det?
2: Ja, det gäller att... Om det kommer någon som man inte tycker är jättedålig får man sätta den högst, om man inte har någon jättedålig.
0: Vi har tagit detta alldeles strax. Magdalena Andersson är på besök.

0: God morgon. Alltså, för Fredrikstam, anstånd mina. Jag tycker vi sköter oss.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det är ju trots allt, det ser ut som att Magdalena kanske blir vår nästa statsminister.
1: Mm.
2: Så att, vadå, kommer sossarna vinna valet?
0: Det kan vi, ja, det ser ut som det.
2: Är det sant?
0: Ja. Mm. Magdalena Andersson gästar showen. Hon är och pudrar näsan.
1: Mm. Vad tror ni hon tycker om oss?
2: Det är bara käbbel.
1: Jag tycker hon verkar så lugn.
0: Ja.
2: Ja, det är lite tryggt tycker jag. Ja,
0: men vi är inte klara med Magdalena heller. Vi ska ju faktiskt låta henne blindranka andra politiker.
2: Hon kanske ballar ur fullständigt.
0: Det hade varit något. Vi får se hur det slutar. Alldeles strax kommer hon få göra det. Och sen ska vi tävla också, Sofia, om en halvtimme.
1: Och det är 10 000 i potten, precis som vanligt.

0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska alldeles strax få blindranka andra politiker. Det här vill du inte missa. Vi tar nyheter först.
1: God morgon. Idag står den politiska debatten i centrum när riksdagens partiledare möts i en direktsänd partiledardebatt. Debatten väntas präglas av frågor om ekonomi, migration, säkerhet och valrörelsen inför riksdagsvalet i september. Regeringen går vidare med ett nationellt förbud mot mobiltelefoner i skolor från nästa läsår. Syftet är att minska störningar i undervisningen och stärka elevernas koncentration och lärande. Iran har under natten mot onsdagen svarat med attacker mot flera amerikanska mål. Irans revolutionsgarde uppger att de har riktat drönar och robotattacker mot amerikanska militärbaser i regionen, det rapporterar Reuters. Attackerna är ett svar på USAs angrepp mot Iran på tisdagskvällen svensk tid. Och forskare har lyckats återskapa gästsvampar från den över 5000 år gamla ismannen Ötzi. Resultatet blev fungerande surdegsbröd, en ovanlig kombination av arkeologi och bakning. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
5: Men så är det ju.
4: Nej, så är det inte! Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
6: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
5: Många.
6: Ja.
5: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
4: Eller en liten pip.
5: Jag såg det också. Men en jävligt fet bil.
6: Det har du. Applåder för Anders bil.
5: Och hans lilla kul.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och idag med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Som ska få blindranka politiker.
1: Jimmy Åkesson gjorde ju det här. Och på hans lista
2: så kom jag etta.
1: Det kan man tro.
0: Ja, vad vill du säga?
1: Jag vill säga att på fjärde plats hade han Kim Jong-un. Mm. Och på femte plats hade han dig. Mm. Så att du vet.
2: Ja, ja, fast till hans försvar så visste han inte vilka som skulle komma.
0: Nej. Vi gör så här nu. Att vi kommer lyssna på fem stycken politiker. Och du kommer då sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa är. Och här kommer politiker nummer ett.
3: Så Sverigevänner, jag ber om ert förtroende att fullborda den kursändring som vi har slagit in på.
0: Jimmy Åkesson.
2: Ja, lite hygglig. Jag sätter honom på fyra.
0: Han åker in på fyra. Snällt. Mm. Vad grundar du det beslutet på då?
2: Att jag tror att det kan komma någon värre.
0: Okej.
1: Okay, ja. Nu är det bara socialdemokrater. Ja.
4: Hur skulle du beskriva honom som politiker när ni håller på att debattera?
2: Han är en erfaren debattör. Mm. Men står politiskt väldigt långt ifrån mig. Och jag möter ju många som har röstat på Sverigedemokraterna som är besvikna för att det är många löften som man gav före valet som man inte har levt upp till. Mm. Ja. Garanten för välfärden till exempel, eller inte sen kakassan.
0: Jimmy Åkesson, in på plats nummer fyra, och här kommer nästa politiker.
5: Smör. Man äter kopiös med smör. Först en assiett, sen tar han in en till och också den går åt.
2: Helmut Kohl pratar han om.
0: Det var Göran Persson.
2: Ja, etta.
0: Alltså, ingen snack där.
2: Nej.
1: Alltså, jag tycker att han är, ibland får upp klipp på Göran Persson. Och han är så tung. När han säger så här, jag har sett det, jag har levt det och jag hatar det.
0: Ja.
1: Det är ju gåshud.
4: Men förlåt, jag missade det här smörgrejen. Vad var det för?
2: Nej, det är Helmut Kohl han pratar om. Så jaha. Helmut Kohl åt ju tydligen smör när han var stressad.
1: Mm. Ja. Geni.
2: Ja.
0: Var det Tysklands förbundskansler?
2: Han var ju sån här bantningskur en gång om året också, en eller två veckor.
0: Okej, okay, men då har vi alltså Göran Persson in på plats nummer ett. Och här kommer nästa.
6: Det var våra vänner i USA som en gång visade vägen för oss i Europa.
0: Det var Ulf Kristersson.
2: Mm. Jag sätter honom på tre.
0: Du sätter Ulf på tre. Men vad har ni för relationer utöver just politikerna?
2: Väldigt mycket mindre än när jag var statsminister, ska jag säga.
0: Hade ni mer då gemensamt?
2: Ja, jag bjöd ofta in honom. Så att han jobbar på ett annat sätt.
1: Var det liksom, tycker du han är oskön då? Att du bara säger, jag var fett skön mot dig när jag var statsminister. Nu är du statsminister, ringer du inte lika ofta?
2: Nej, men jag tror vi jobbar på väldigt olika sätt. Jag tycker det är viktigt att försöka ha en bra dialog och ett brett samarbete i frågor. Och han är väl lite mer konfliktinriktad.
0: Okej.
4: Okay. Mm, intressant.
0: Då har vi alltså hittills Jimmy Åkesson på plats nummer fyra. Vi har Göran Persson på plats nummer ett. Ulf Kristersson på plats nummer tre. Vilket då innebär att vi har två placeringar kvar. Nummer två och nummer fem. Det är jättebra, för då har vi bra spann på det här. Vi ska ta en liten låt och sen får vi göra klart den här listan med Magdalena Andersson. Alldeles strax på Energy morgon. God morgon.
1: God.

0: Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det gör du väldigt rätt i, för Magdalena Andersson är här och vi blindrankar politiker, eller ja, vi och vi, du gör. Ja. Och Magdalena, hittills har du satt Jimmy Åkesson på plats nummer 4, Göran Persson på plats nummer 1, Ulf Kristersson på plats nummer 3. 2 politiker kvar och här kommer nästa.
1: Maomsok obek, maomsok jinjongun, gomapsumida i hanmadi bunimida.
0: Tack, det var bra så. Kim Jong-un.
2: Han kommer på 5:a då.
0: Det trodde jag nästan han skulle göra också faktiskt. Nordkoreas diktator. Ja. Ja, nej.
3: Hur ser listan ut nu då?
0: Ja, då är det bara en placering kvar helt enkelt.
3: Så på första plats har vi Göran Persson.
0: Ja.
3: På tredje plats har vi Ulf Kristersson.
0: Ja.
3: På fjärde plats har vi Jimmy Åkesson.
0: Ja.
3: Och på femte plats har vi Kim Jong-un. Så vem, Basse, kommer automatiskt in på andra plats?
0: Och du kommer bli ganska nöjd faktiskt.
4: När Toblerone-affären höll på så skickade ju folk Toblerone till mig. Jag tror jag hade typ 11-12 kilo Toblerone.
0: Mona Sahlin!
2: Mm. Ja, det blev ju bra lista. Ja.
0: Skulle du sätta henne högt om du hade valet också?
2: Ja, på den här listan har han 2, absolut. Mm.
5: Hur skulle du beskriva henne som person?
2: Ja, alltså jag känner inte så väl.
5: För ni har inte jobbat ihop? Nej.
2: Jo, det har vi faktiskt. Mm. Lite, men inte så mycket. Starkt ideologiskt driven.
0: Följer du henne i Föräldrarna?
2: Nej. Jag läser intressanta skattepen.
0: Okay. Men
5: någonting måste, jag tänker på just när, speciellt nu i dessa tider när det är så galet tempo för er. Vad gör du för att liksom bara checka ut och bara tänka på något annat?
2: Jag går en promenad i skogen med min man.
5: Och lämna telefonen hemma?
2: Nej.
5: Nej.
2: Då får man inte med stegen.
5: Nej.
0: Men okej, då är listan klar. Femteplatsen Kim Jong-un, fjärdeplatsen Jimmy Åkesson, tredjeplatsen Ulf Kristersson, andraplatsen Mona Sahlin och Göran Persson på plats nummer 1. Magdalena, är det här en lista du kan skriva under på?
2: Ja.
0: Ja, men jag tror att du
3: den bästa listan.
0: Av alla partiledare så var nog den där cleanast, om man säger så. Du, stort tack för att du kom den här morgonen. Lycka till nu i slutspurten verkligen.
2: Tack så mycket, kul att vara med. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Jag har precis lärt mig något nytt.
2: Vad har du lärt dig då?
1: Ja, men jag lyssnade på en podd som heter Stil och de pratade om eller de pratade mycket om bröst faktiskt, olika trender i. Tydligen så är det färre och färre som gör bröstförstoringar just nu. Det går ju trender i allt. Men de pratade också om plagget bikini. Alltså när tror ni, vilket år lanserades bikinin? Alltså
0: två delar av världen eller i Sverige?
1: I världen. Alltså det fanns inte innan, och så var det faktiskt två stycken fransmän, franska designers, som ungefär samtidigt kom på att designa det
2: här. Alltså man tänker ju att baddräkten kom först. Mm. Och sen kom bikini.
1: Precis.
0: Jag säger 60-talet och då tänker jag på de här gamla itty bitsy, teeny weeny, yellow polka, dot bikini.
2: Jag tror senare än så. Jag tror typ så 80.
1: Nej, jag blev i alla fall chockad, för det var 1946. Mm. Och jag bara, men gud. Och just då 1946, 5 dagar innan lanseringen av den här bikinin, då gjorde de ett kärnvapenprov på en ö som heter Bikini-atollen, eller där. Och då fick den då namnet efter den sprängningen, för att det skulle bli sprängstoff. Alltså det här var chockerande. Ja, ja, ja. Och även den andra då, stackars fransmannen, som också kom på det här plagget, döpte den till Atom, för att just det skulle bli som en atombomb slå ner. Och det blev det. Folk var helt chockade. Och då undrar ni så här, vad blev de chockade av?
2: Att det är liksom haram.
1: Att det var en navel som syntes. Det var liksom inte tuttarna, för de hade ju liksom puffats upp även i baddräkt. Men kvinnor då innan 1946 visade liksom inte naveln. Och bara några år senare så förbjöds bikinin, för den var så syndig liksom i Tyskland. Och jag tycker liksom, det här är inte så himla länge. 46, det är ju liksom när mina föräldrar liksom var unga.
0: Min fru, apropå badmode, hon är på mig varje sommar att jag ska köpa Speedos. Den typen av, hon tycker det är sexigt.
1: OMG, hon tycker det är sexigt.
0: Ja, jag säger nej, nej, nej
1: för
0: varje
1: du har,
0: sommar.
1: Du har boxer typ.
0: Jag har badshorts när jag gick i sjuan liksom. Och kommer jag aldrig.
2: Jag hade gjort det. Alltså om jag hade haft en tjej som sa att det var sexigt.
1: Mm. Ja,
2: jag hade gjort
1: bra,
2: det så det alltså, ägde.
0: Hade du verkligen
2: jag hade gjort det på liksom en strand utan svenska. Varför spelar, om jag är i liksom, om jag är i Nicaragua och ingen där känner mig. Min farsa hade Speedos.
0: Mm. Alltså, ja, men det är typiskt gubb.
1: Alltså. Men jag vill bara säga, jag var nyligen på badsemester med en kompis till mig. Gay, har egentligen ingenting med saken att göra. Eller så har det, för att han hade då Speedos. Och då tänkte jag så här, oj vilket paket. Och sen så förstod jag att den hade liksom vaddering, uppstoppning.
2: Va?
1: Ja. Så om du någon gång faller till föga för din frus önskan då kan du faktiskt köpa sånt som hjälper naturen lite på traven.
0: Min fru vet tyvärr om hur det ser ut under speedosen ändå. Alltså, så jag tror inte jag kan lura.
2: Det är inte de andra tanterna på all inclusive stranden i Lanzarote.
0: Tack för tipset.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, men jag ska se vad jag kan göra. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Slå Sofia. Vad har vi potten idag?
1: 10 000.
0: Ja, men då kör vi. Det här är en imorgon.

0: Planet imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi ska alldeles strax få morgonens felhörning.
1: Ja, det ska vi.
0: Men innan det, ypperligt tillfälle att addera pengar till semesterkassa.
1: Mm, man kan nämligen tävla mot mig och vinna 10 000 kronor. Om man då slår mig såklart.
0: Vi har ju lovat att vi ska ha denna prisamma 10 000 spänn hela vägen fram till vi går på sommarsemester.
1: Mm-hmm.
0: Ta verkligen chansen nu. Vad är det handlar om där för nya?
1: Ja, men det är 5 underhållningsfrågor. Man tävlar mot mig. Man ska svara så snabbt man kan och förhoppningsvis rätt också.
0: Ta chansen nu. Ring 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är äntligen dags för tävling.
1: Ja.
0: Vi har 10 000 i potten också. Gör det extra spännande när vi kör igång. Slå Sofia. Let's get ready to rumble. Vi ska till Strängnäs, för där hittar vi Linda som ska tävla den här morgonen. God morgon, Linda.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: God morgon. Är du redo för fight?
2: Ja.
3: Men det finns regler och de är väldigt tydliga. De tror sig veta svaret, säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi vår egna Bosse Bildoktor, Basse Widman.
0: Basse Bildoktor.
3: Basse Bildoktor.
0: Frågan nummer ett. Vilken färg hade Lasse Berghagens ikoniska kavaj?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Blå.
3: Blå är rätt. Vet ni, får jag berätta en sak? Lite kuriosa. Ja, första gången jag gjorde Allsång på Skansen. Mm. Var en förvirrad liten pojke från förorten. Som de bara, vilken låt vill du sjunga? Den enda låten jag kan är En kväll i juni. Eller kunde. Och då fick jag ha på mig Lasse Berghagens blåa kavaj. De hämtade den från en jävla museum eller vad fan det är. Och så fick jag på mig den. Och han tyckte om mig så mycket så att jag fick tolka den efter. Så att RIP Lasse Berghagen, my guy.
1: Och den versionen vill jag höra när sommaren kickar igång ordentligt.
3: 1-0 till Sofia Wistam.
0: Sant eller falskt på fråga nummer två. Skådespelaren Johan Rabeus samlar på kapsyler och han har över en Sofia. Miljon.
3: Sofia.
1: Det tror inte på det. Det är falskt.
3: Det är falskt. Varför är du så säker på det?
1: Vilken vuxen man samlar på kapsyler.
3: Men är det någon kapsylsparande man som lyssnar på det här och tänker, jag gör det. Men Johan Rabeus gör det inte.
1: Vad är den mest dumma fråga?
0: Oj. Linda, nu får du vara på TV. Nu. Men den här tror jag du tar. Det är en ljudfråga och en sommarbanger. Och jag undrar, vem är artisten?

0: ordentligt.
1: 1-0 till Sofia Wistam.
2: Sant eller falskt på fråga nummer 2. Skådespelaren Johan Rabeus samlar på kapsyler och han har över en miljon.
1: Sofia.
0: Det tror inte på det. Det är falskt.
1: Det är falskt. Varför är du så säker på det?
0: Vilken vuxen man samlar på kapsyler.
1: Men är det någon kapsylsparande man som lyssnar på det här och tänker, jag gör det. Men Johan Rabeus gör det inte.
0: Vad är mest dumma fråga?
2: Oj. Linda, nu får du vakna till. Men den här tror jag du tar. Det är en ljudfråga och en sommarbanger. Och jag undrar, vem är artisten?

0: Sofia kan
1: jag
0: inte.
1: Har ingen aning.
0: Hon har zonat ut. Så
1: det är bara öppet det. Mål här för dig om du kan.
2: Nej. Vänta.
3: Får du vara med igen?
2: Yes.
3: Tack så mycket.
0: Om du åker förbi det gamla regementet P12 så kan du hälsa från mig, för jag gjorde ju lumpen där i Strängnäs.
1: Ja, har du någon staty där eller något?
0: Jag menar? Tror att den är kvar.
3: Ha det bra, Linda.
2: Tack. Hej då.
3: Alltså, bojabäs. Mm. Jag tänker bara på det här. Du och jag under täcket, baby. Det har gått flera veckor. Och så sjöng de. Du har en flaska vitt åt en bojabäs. De som vet, de vet. Och det är inte ni i det här fossiler.
0: Hörrni, 10 000 har vi i potten även imorgon. Var så säker. Och ska vi ta en fjällan?
3: Ja då.
0: Kör vi strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Äntligen är det dags igen för morgonens felhörning. Och vet ni vad? Det blir Darin på menyn.
1: Mm. Kanske är den femte Darin-felhörning. Den är populär i felhörningen.
2: Ja, men vad säger det om Darin som sångare?
3: Mm. Han sludrar.
1: I hans låt, den här har väl inte varit, det är ingen mainstream direkt, jag har aldrig hört den. Den heter Mardröm, den här Darin-låten. Mm. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Och lever i nuet, men jag lever då.
3: Oh.
1: Men det låter enligt en tjej som heter Klara Stålberg som Darin sjunger. Och lever i nuet, men jag är Evert Taube.
2: Ja, men han...
3: det är liksom lite poetiskt.
1: Ja,
2: ja, men han känns också som man gärna skulle vilja vara lite Evert Taube, Darin.
1: Ska vi lyssna innan vi hör Darin sjunga och lever i nuet, men jag är Evert Taube.

0: Ja, det är ju perfekt.
1: Jag tycker också att det blir något vackert i att han sker. Jag tycker inte han sker jag är. Jag tycker han sker liksom det, allt, det här är väldigt abstrakt konst där. Att han bara, ja, att, alltså, jag lever det nuet. Ja, Evert Taube.
2: Ah, okej, okay, vi tar en gång till då. Lever i nuet med
0: jag, Evert Taube. Ja, Evert Taube.
1: Ja, men det är vackert. Det här var en hyllningsfelhörning.
0: Och den här måste vi, någon gång när han kommer så måste vi spela den här för honom.
2: Det ska vi göra. En applåd till Klara Ståhlberg. För en... Ja, det var det gillar du, Sofia.
1: Det var den mysigaste felhörningen jag någonsin har
2: Det glädjer mig. Har du en felhörning så skicka gärna den via ett DM på vårt Instagram så kan du faktiskt vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Anis Don Demina ska lära känna denna dag. Det vet ni, va?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Det är onsdag då. Det är den 10 juni. Det är Svante och Boris som har namnsdag.
2: Mm. Svante och Boris.
0: Grattis, boys. Fyller ni år idag så ja, då delar ni födelsedag med bland annat prinsessan Madeleine.
2: Mm. Mm, gratulerar.
0: 44 blir hon. Lalle fyller år. Hon blir också 44.
2: Idag. Älskar Lalle.
0: Morgonens ljud hoppar vi till. Vi gör ju det att varje morgon lyssnar vi in ett ljud som på något sätt då förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2000. Älskar den här låten. Den här tog över första platsen på listan just då. Vem var det här då?
3: Teddy Bears.
0: Rätt, men de hade också Thomas Rusiek.
2: Thomas Rusiek. Den här måste ha varit stor i hela världen, va?
3: Nej.
2: Inte?
0: Tror det var Sverige som anammade den. Skulle du identifiera dig med, är du en hiphoppare?
2: Nej.
0: Nej. Har du varit en hiphoppare?
2: Ja, jag har varit allt. Alltså rockare, hiphoppare, skitare.
3: Inte
2: syntare. Nej, jag hade
3: emo.
2: Emo är väl det. Men jag lyssnade på Stone Sour. Looking at you through the glass. Det är lite så jag hatar mitt liv.
3: Vad har du varit, Basse, i dina...
0: Jag var också hardcore hiphoppare, ska ni veta. Vet ni att jag har haft dreadlocks?
2: Det är typ lika sjukt som att du ska till Las Vegas i 3 veckor.
0: Långa dreadlocks.
3: Men menar du, då var du inne i en reggae-fas då, eller?
0: Nej, det ska jag inte.
2: Åkte du till Öland Roots?
0: Nej, Uppsala Reggae Festival.
2: Jag ville ha dreadlocks, men fick inte ha. Men finns det bild på det här? Finns det liksom...
0: Men alltså, när jag växte upp så tog man inte bilder som man gör idag. Nej, så att jag... Nej, det finns inte
2: när
0: bilder
2: på det här. När vi byter pressbilder för Energy Morgons omslag, då vill vi ha dig i dreadlocks.
0: Då ska du få det.
2: Bring back the dreads.
3: Så du har varit hiphopper,
0: yes,
3: det enda du har varit.
0: Ska vi kolla morgonens anledning och fira?
2: Ja, tack.
0: Finns alltid något, och idag är det is-te-dagen.
3: Ja, funkar.
2: Helt upp.
0: Det är också idag krydddagen.
2: Kryddan anis. Min dag.
0: Men det är också en dag som jag tycker vi kan faktiskt lära oss lite kring. Förhindra vägglössdagen. Vägglöss kan vara liksom...
3: Nej, men det är
0: början
3: helt
0: på ett
3: sjukt kaos.
2: Ja, men hur förhindrar man det då?
3: När man har varit ute på resa, framförallt när du är ute på resa i rätt skabbiga hotell, eller mindre skabbiga, för du ser inte skabben alltid, ställ inte väskorna längs med väggen, alltså så att de hoppar in i dina väskor liksom. Och när du kommer hem från en sån resa där du tänker att det här kanske är infekterat på något vis liksom, då ställer du först, du tar inte in det och sen så har du det i frysen eller tvättar det innan du liksom stoppar in det i.
2: Men om man får alltså jag hade en kollega som var rädd att han hade det, eller att han hade sett bedbugs.
3: Mm.
2: Och då ringde han någonting som hette insektakuten.
3: Jaha.
2: Och så kom det någon som mig direkt och fick lampa och tittade runt.
0: Mm. Ja, men de försvinner ju inte, det är det som är grejen.
3: Nej, du kan liksom, du måste ibland kanske slänga soffan. Ja, det är sjukt jobbigt att bli.
0: Så tänk på det om ni är ute och reser i sommar. Förhindra vägglöss för din egen skull.
2: För alla skull.
0: Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp?
2: Med glädje. Mm.
0: Idag har vi haft besök av Magdalena Andersson. Därför tänkte jag att vi ska ha ett litet Magdalena-klipp som jag har ramlat över.
2: Okej.
0: Hon har också gjort skojigheter. Jag tror det är. Vi tar det alldeles strax på en till morgon. God morgon.

0: Strålande morgon. En i morgon lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och direkt för morgonens virala klipp. Och ja, idag så har vi besök av ingen mindre än Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Och därför tänkte jag idag att vi skulle ta ett litet klipp med just Magdalena i huvudrollen. Vi ska då tillbaka till 2019, Almedalsveckan på Gotland. Och just 2019 så var det mycket snack om det här med flygskam och miljötänk och så vidare. Och Magdalena Andersson fick en del frågor kring det.
1: Det är ens flygande som är det som gör det stora klimatavtrycket. Så det är klart att välja andra transportsätt än flyg är nog det viktigaste man kan göra själv.
2: Hur tog du dig hit till Gotland?
1: Jag flög.
3: Det där förstår jag inte.
4: Alltså hatten av till journalisterna.
3: Men det är också att så här, om du ska prata om det här, om det här är en het på åk båt jävel, gör hon inte sig själv en tjänst av att bara nej, alla de här andra politikerna som ljuger för er flög hit och sen står de här och pratar om klimatet, men jag, en av folket, jag paddlade hit på en SUP.
0: Nej, men jag hör vad du säger, man får ju vara lite smart för de här frågorna, framförallt 2019 är ju lätt att få.
3: Ja, men det är klart att de kommer. Och ska hon då stå där? Jag tänker bara, som politiker, de är ju lögnare hela högen. Som politiker. Ljug.
0: Fast
3: det
0: är också
3: de ljuger ju varje dag.
0: Men, jag
3: då
0: vill
3: kan
0: ändå,
4: men det är ju så lätt att bara liksom, speciellt när det var en sån het potatis med miljökris, att alla pratar om det. Då borde man, hur ska jag kunna göra det här vassare?
3: Eller bara lätt för mig själv. Ja. Det är som att gå på ett AA-möte packad. Förstår du? Och nej, inte bara gå på, också leda AA-mötet. Jag är säljare. Jag hade varit en enastående politiker, inser jag nu.
0: Okej, men vad är ditt löfte till alla lyssnare, likt en sann politiker?
3: Ni kan alltid räkna med att jag tar flyget, eller på att säga.
0: Alice, hur kom du hit i morse?
3: Jag flög helikopter. ni kan alltid räkna med att med oss så kommer ni inte behöva ta ställning.
0: Och ni kommer ha roliga månader varje morgon.
3: Yes, we can.
0: Och vi kommer också att ge dig chansen att vinna pengar i kvitt eller dubbelt. Ja, det är ett löfte vi går till val på. För vi ska tävla alldeles strax. 5 låtar. Den som tävlar ska hålla koll på artist eller grupp bakom alla dessa för att vinna pengar. Och som sagt, vi kör om bara några minuter. Här på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina och jag. Kvitt eller dubbelt?
1: Yes.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
3: Alltså 4 sekunder som blir 3-2. Efter då man är i hand och vinner man 1600 spänn. Och vem är det som ska tävla idag då?
0: Skurupsbon Johanna. God morgon.
4: Yes. Hey.
3: Johanna, vi har en liten tes här som pågår om att tjejer är mycket bättre än det här än vad killar är.
4: Ja, men det tror jag säkert
3: på. Ja, okay. Vi testar det nu. Killar har inte gått så bra. Vi får se hur det går för dig. Är du redo för 5 sekunder?
4: Absolut.
0: Mm, vilken grupp är det här då?
4: Åh gud, ni börjar inte lätt för mig.
3: Alla som någonsin ägt liksom en iPod och sånt.
0: Ja. Du med på engelska blir?
3: En bokstav, en siffra.
4: YouTube.
3: YouTube! Det är rätt svar.
0: Ja.
1: Ja, 100 kronor är dina. Dubblar du?
4: Ja, men absolut.
3: Det gör du rätt i.
0: Då tar vi 4 sekunder här.
4: Det är Darin.
3: Darin!
1: Härligt. 200 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör på.
0: Ja. 3 sekunder är din.
4: Lady Gaga.
3: Lady Gaga.
1: Yes. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör vidare.
1: Ja.
0: Mycket bra. 2 sekunder. Lyssna noga nu.
4: Oh, jag vet inte det.
1: Bra. Nej. Bra pipa där.
3: Ja. Jag känner de bästa.
4: Nej.
0: Vill du chansa?
3: En av de största kvinnliga sångerskorna.
0: Nu lugn. Nu.
3: Ja,
4: är det Whitney som kanske?
0: Är det ditt svar?
4: Ja, det får det vara.
1: Nej, Celine Dion.
3: Celine Dion. Men det är ju de två.
4: Jag hade i huvudet som pansningar.
1: Ja.
3: Men tack ändå för att du var med.
4: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
0: Okej då, Johanna.
3: Okej, så killar är dåliga på det här. Tjejer är också dåliga på det här.
1: Nej, alltså, jag tror att väldigt många sitter nu framför radion och bara, men gud vad lätt det där kunde jag. Så,
0: ja. Men då är det bara upp till bevis. Gå in på vårt Instagram, skicka ett DM där, berätta att du var med.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni,
1: ja.
0: Berätta om konserten ni aldrig gick på som fortfarande skaver.
1: Jag har en. Det var Prince som skulle spela i Göteborg på, och han hade liksom en rätt liten scen, jag kommer inte ihåg vilken det var, och han utlovade alla de största hitsen, för han var också en sån där som skulle spela lite svår liksom. Mm. Och det var dyra biljetter som satan, och jag bara nej, åka till Göteborg och, och sen såklart så hörde man att det var den bästa konserten.
0: Okay. Prince i Göteborg.
1: Prince och Coldplay gick jag inte på. Den
0: nej,
1: här som var
0: det. Ja, den är också min. Coldplay. Anis?
2: Kanye och Jay-Z i Stockholm. Mm-hmm. De hade precis släppt Grabbar i Paris. Och de körde en 9 gånger upp.
0: Mm. Vet du vem som var där?
2: Du, din jävel. Hur fett var det?
0: Nej, det var så coolt.
1: Ja, det där, nu hjälper du inte Anis. Han håller ju på att älta att han inte var där.
2: Jag kommer aldrig få se det.
0: Jag tog några bilder. Du kan få se i fotoalbumet sen hur det var.
2: Tack.
0: Men i sommar kommer det ju en till sån här konsert.
1: Mm.
0: Som man bara inte får missa.
2: Får man inte.
0: Swedish House Mafia i Göteborg i augusti. Och de har 2 spelningar där. Och vi har biljetterna här på Energy. Lyssna på eftermiddagarna för din chans att då vinna biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg.
2: Alltså jag känner ju Sebastian Ingrosso. Och det jag kan berätta för er. Att de kommer slå på den största av trummor.
0: Det är så.
2: Alltså 75 000 pers på Ullevi 2 dagar i rad. Mm. Det kan inte bli fetare.
0: Nej, verkligen. Vi har ju haft besök den här morgonen. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Och hon fick vara med.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Idag har vi haft en partiledare på besök. Det är så att vi har slängt ut frågan till samtliga partiledare om att komma och gästa showen. Idag alltså Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Och tidigare morse fick hon också vara med. Men hon fick äran att vara med i en felhörning. Känner du till begreppet felhörning?
1: I låtar typ eller?
0: Ja men exakt. Då frågade vi ditt team då. Vad lyssnar Magdalena på? För att någonstans liksom kunna anpassa en felhörning efter. Och jag höll på att sätta kaffet i halsen samtidigt som jag ramlade av stolen. När de sa att det var Metal, Witch Club Satan, System of a Down och Veronica Maggio.
2: Lyssnar du på så hård musik?
1: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
2: bra. Nej men det är
1: bra.
2: Helt fantastiskt roligt.
3: Det är så på väg in i debatt.
1: Alltså, jag lyssnar mycket på Chili Peppers. Det tycker jag är jättebra. Och då System of a Down är ju lite... Det är melodiskt, men hårt. Mm. Ja. En kul kombo.
0: Veronica Maggio.
1: Hon kom från Uppsala.
3: De kom ju, System of a Down kommer till Sverige i sommar.
1: 29 juli.
3: Full koll.
2: Roligt.
1: Men 29 juni.
3: Ja,
1: fel.
3: En måndag.
1: Precis.
0: Men jag gick faktiskt på ett annat spår. För det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent-låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
3: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena...
0: Nu, det ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
1: So sociaktig.
0: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade faktiskt.
2: Ja, nu får vi se om vi hör det också.
0: Nu får vi öppna våra sinnen och lyssna efter sossetanten. Kommer alldeles sexigt.

0: Nej, jag hör inte det här.
1: Det här kan du ha liksom.
2: Ja, brukar verkligen. Ja. Alla partier har turnébussen. Ju... Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
1: Ja,
2: så stöttande.
3: Här kommer de.
0: Mina damer och herrar, där med stolthet vi presenterar legenden. Hon är
3: sosetenten.
0: En bra felare.
3: Ja, det är mycket bra felare.
1: Gud, så roligt.
3: Passade perfekt. Here we go. Wake up,
4: wake up, wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Divina. Vi är inte klara med varandra än inte, utan alldeles strax ska du få en väldigt rolig felhörningsfavorit. En personlig favorit som jag tror att du kommer tycka är jätterolig. Vi tar den om bara några minuter. Vi ska också den här veckan fortsätta såklart med, ja det är inte många dagar kvar, men ge dig chansen att då vinna biljetter till sommarens stora konsert. Nej, vet du vad? Årets stora konsert skulle jag väl till och med säga. Det handlar om Swedish House Mafia i Göteborg.
1: Tävlingen alla snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
2: Hej, det här är Axwell.
3: Steve Angelo.
4: Och det här är Sebastian Ingrosso.
1: Tävla på Energy.

0: flags in the air.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu ska du få crème de la crème, best of the best. Ja, men vi samlar de roligaste felhörningarna när det är dags för felhörningsfavoriten. Det är nämligen en kille som heter, håll i nu, Tim Kapstad som har skrivit till oss.
1: Är det artistnamn?
2: Ja, precis.
0: Jag vet inte. Tim Kapstad vill att vi ska syna då Darin med en väldigt vacker låt som heter Den sista sången. Den rätta textraden är: i varje ord och varje rad kommer jag nu sudda ut det som finns kvar. Mm-hmm. Men det låter tydligen då som att Darin säger: i varje ord, i varje rad kommer Jan nu sudda ut det som finns kvar.
1: Vad fan gör Janne det för?
0: Nej, jag, ingen aning. Det kommer in någon från höger som heter Jan som suddar ut här. Ska vi lyssna in om vi hör det?
1: Ja.
3: I varje ord och varje rad kommer Jan nu sudda ut det som finns kvar.
2: Janne, skärp dig nu!
0: Det är väldigt otippat att det kommer in någon Jan.
2: Ja.
0: I Darins låt.
1: Ah, ja. Det är också så fin låt. Det är ja. Så vad gör Jan där?
2: Ja, sabbar bara.
0: Vi tar det en gång till.
3: Kommer Jan och sudda ut det som finns kvar.
1: Jan är liksom kockblocker. Han vill liksom inte ja. Att det ska bli bra.
2: Men kan det liksom vara exet som kommer tillbaka också? Ja, bara sabbar.
0: Vi vill veta historien bakom Jan Darin. Mm. Kom ut nu.
1: Ja.
3: Kommer Jan och sudda ut det som finns kvar.
1: Ja, ja, det är roligt. Bra felhörning. Källa till Kapstad.
0: Tim Kapstad.
1: Tim Kapstad.
0: Jävla bra namn.
1: Verkligen. Och bra felhörning.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader.
2: I am Miles Smith.
3: This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
5: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, det är äntligen dags för tävling.
1: Ja.
0: Vi har 10 000 i potten också, det gör det extra spännande när vi kör igång. Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Vi ska till Strängnäs, för där hittar vi Linda som ska tävla den här morgonen. God morgon, Linda.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: God morgon. Är du redo för fight?
2: Ja.
3: Men det finns regler och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi vår egna Bosse Bildoktor, Basse Widman.
0: Basse Bildoktor.
3: Basse Bildoktor.
0: Fråga nummer ett. Vilken färg hade Lasse Berghagens ikoniska kavaj?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Blå.
3: Blå är rätt. Vet ni, får jag berätta en sak? En liten kuriosa. Första gången jag gjorde Allsång på Skansen, var en förvirrad liten pojke från förorten. Som de bara, vilken låt vill du sjunga? Den enda låten jag kan är En kväll i juni, eller kunde. Och då fick jag ha på mig Lasse Berghagens blåa kavaj. De hämtade den från en jävla museum eller vad fan det är. Och så fick jag ha på mig den, och han tyckte om mig så mycket så att jag fick tolka den efter. Så att RIP Lasse Berghagen, my guy.
1: Och den versionen vill jag höra när sommaren kickar igång ordentligt.
3: 1-0 till Sofia Wistam.
0: Sant eller falskt på fråga nummer två. Skådespelaren Johan Rabeus samlar på kapsyler och han har över en Sofia. Miljon.
3: Sofia.
1: Det tror inte på det. Det är falskt.
3: Det är falskt. Varför är du så säker på det?
1: Vilken vuxen man samlar på kapsyler.
3: Men är det någon kapsylsparande man som lyssnar på det här och tänker, jag gör det. Men Johan Rabeus gör det inte.
1: Vad är mest dumma fråga?
0: Oj. Linda, nu får du vara placerad.
2: Ja.
0: Men den här tror jag du tar. Det är en ljudfråga och en sommarbanger. Och jag undrar, vem är artisten?

0: Sofia kan jag inte. Hon har zonat ut.
1: Det är bara öppet det. Mål här för dig om du kan.
2: Vänta. Linda.
3: Ja.
2: Och vad heter de? Antik.
3: Antik är rätt svar.
1: Ja. Vad konstigt att du kunde det plötsligt.
3: Men matchen lever och det så 2-1 till Sofia.
4: Jag gillar hur du spelade att du inte hade googlat. Så det är antik tror jag. Man får googla.
1: Men vad heter låten? Oppa oppa eller?
2: Oppa oppa.
4: Vad sa du Anders? 2-1 va?
3: 2-1 Sofia.
4: Då kör vi fråga nummer 4. Vilken fransk fisksoppa innehåller bland annat tomat, skaldjur och saffran?
1: Sofia. Bouillabaisse.
3: Bouillabaisse.
1: Så sjukt gott är det.
3: Rätt svar är vinnare i Sofia Wistom.
1: Ja men jag kände att det var rättvist där.
3: Ja, men Linda, du får gå och lägga dig igen och så får du sova ut till nästa gång och så får du vara med igen.
2: Yes.
3: Tack så mycket.
4: Om du åker förbi det gamla regementet P12 så kan du hälsa från mig, för jag gjorde ju lumpen där i Strängnäs.
1: Ja, har du någon staty där eller något?
4: Jag menar? Tror att den är kvar.
3: Ja. Ha bra Linda.
2: Tack.
3: Hej
5: då. Lås och Fia, varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: All right, då är vi i mitten på den här veckan. Det är Thomas på radion som kliver in efter Energy imorgon. Vi hänger här under arbetsdagen tillsammans. 75 reklamfria minuter, det får du tre gånger om dagen. Haka på. Sara Larsson och Lana Del Rey väntar och sen throwback om en liten stund. Först Medina. Välkommen till Energy.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Lindersson här och jag ska alldeles strax ta och berätta hur du gör för att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i sommar. Häng kvar för det. Först en Energy Throwback. Här har du ledtrådarna. Vilket år är det vi ska till? Det italienska kryssningsfartyget MS Costa Concordia går på grund och kantrar utanför Italiens västkust. Facebook köper Instagram för 1 miljard amerikanska dollar och Sverige vinner Eurovision Song Contest det här året. Ja, vilket år är det vi ute efter? Häng kvar så tar vi reda på det. Felicia väntar också strax på Energy.

75 minuter musik utan reklam, det får du tre gånger om dagen här på Energy. Det är onsdag förmiddag, Thomas på radion här med Energy Throwback och Lorens Euphoria. Ja, det var en av ledtrådarna att Sverige vinner Eurovision Song Contest det här året. Och, ja, det var ju precis med den där låten med Loreen. Facebook köper Instagram för 1 miljard amerikanska dollar. Och kryssningsfartyget MS Costa Concordia går på grund och kantrar utanför Italiens västkust. Det rätta svaret är 2012. Där har vi det. Grattis om du tog det. Och grattis också om det är du som lyckas kamma hem biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i sommar. När du hör Swedish House Mafia-signalen under dagen, då ringer du 020 40 39 00. Pricka samtal nummer 7 så är biljetterna dina. Varmt lycka till!

0: the song Ordinary.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är Anis Prime Time vid 27 imorgon, och så har du också chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia klockan 8. Häng med Energy imorgon, imorgon bitti. Thomas på radion finns med under lillördagen här. Musiken som gör dig glad väntar från just det Oliamo. Först Hatchberg, Funke och Affas med Sunnanvind på Energy. Välkommen!

lyssnar på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Hon är mycket där, men framförallt är hon en bangaranga på Energy. Med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen och första varvet vid 14.30. Thomas på radion finns här, vi närmar oss lunchen. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen under dagen. När du hör den, ring 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal nummer 7. Då har du biljetter till deras konsert på Ullevi i Göteborg i sommar. Lycka till! Strax Smash Into Pieces, häng kvar här på Energy.

mycket skolavslutningar och grejer den här veckan. Imorgon är det dags för min dotter att gå på sommarlov. Thomas på radion här. Välkommen till Energy med 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Vi tar oss in i onsdagslunchen här om en liten stund med Shakira och sen Energy New Music Hit Mix, bland annat med nya från Lady Gaga. Stanna kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion här tar in oss i onsdagslunchen strax med en double play från en tjej som var internet innan internet blev internet. Ja, du ska få höra vem det handlar om. Musiken som gör dig glad från Tjuvjakt och Taylor Swift. Vi tar och börjar med Medina. Du är på Energy. Välkommen.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Thomas Lindersson här, vinner i lunchen och imorgon vid 20:07 då är det Anis Crime Time Energy imorgon. Häng med då. Jag har Felicias My System på gång strax också. Först en double play och det är dags för tjejen som blev en av världens största stjärnor innan hon ens fick köra bil. Hon var den självklara symbolen för millennieskiftets tonårspop och den aggressiva kändisbevakningen gjorde att hon liksom blev internet innan internet var internet. Och vem pratar jag om?
3: It's Britney, bitch.
2: Just det, strax på Energy.

Ja, det trodde vi att hon var där ett tag faktiskt. Britney Spears Crazy Energy Double Play idag. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och vi kör första varvet vid 14.30. En liten stund kvar. Thomas Hindersson här. Har biljetter till Swedish House Mafia som uppträder på Ullevi i Göteborg i sommar i augusti. Och chansen för dig att vinna de här plåtarna under dagen när du hör Swedish House Mafia-signalen så kan dyka upp när som helst. Då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Och bli samtal nummer 7 också så har du de här biljetterna. Lycka till! Veckans Smash It med bolaget. Det ligger något i luften är på gång om en liten stund. Först Felicia, tusen tack för att du är på Energy idag.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Men gud, det är helt fantastiskt roligt.
3: Det är så på väg i debatt.
2: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
2: 29 juli.
3: Ja!
0: 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
2: Du älta den
0: nu, mixen

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Anis Prime Time vid 27 imorgon och så chansen på 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia. Häng med Energy imorgon, imorgon bitti. Thomas på radion här på rätt sida veckan igen, den som är närmast helgen. Vi ska gräva guld i USA om en liten stund. Tänk fort för det. Först Kimberly, musiken som gör dig glad hela dagen här på Energy. Mycket

with the song Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: sexy, huh?
1: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.

Ja, vi behöver en lite halvdeppig låt så här i sommar också. Det hör till, ner från Kygo, Kaleido Griffin, Say My Love på Energy. Där vi om en timme vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Vi kör varje dag, 3 gånger. Alla goda ting är 3, så lita på det. Thomas Andersson här, och i eftermiddag chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti. När du hör deras signal ringer du 020 40 39 00 in till Energy och blir samtal nummer 7. Lätt som en plätt. Lycka till. Miles Smith strax, det här är Energy.

Välkommen till Energy, där vi vid 14.30 blir helt reklamfria. Det börjar närma sig, haka på vet jag. Musiken som gör dig glad under hela arbetsdagen. Strax också DJ Kristina Gern med Energy Hit Story Mix. Och så plockar fram Klara Hammarström. Fortsätta onsdagen tillsammans med Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, hej, god eftermiddag. Supertaggad på att lyfta reklamen och köra reklamfritt. Vi gör det vid 14.30, så haka på. Musiken som gör dig glad under hela arbetsdagen kommer från Eminem och Molly Sandén inom kort. Vi tar och börjar med Felicias My System på Energy. Varmt välkommen hit.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Men det är helt fantastiskt
3: roligt. Det är så på väg i debatt.
2: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
2: 29 juli.
0: Ja! 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad. Energy sommar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Omväxlande väder i stora delar av landet. Solen tittar fram mellan molnen, men lokala skurar kan förekomma mellan 15 och 20 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us growing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Fler spektakulära brott i Annis Crime Time vid 20:07 imorgon och chanser på 10 000 spänn i tävlingens lås Sofia. Häng med Energy imorgon bitti. Det är Thomas på radion här. Under eftermiddagen har du möjlighet att vinna biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg i sommar. Ska få mer info om en liten stund. Nu tar jag och lyfter reklamen, kastar ut den och vi blir reklamfria i hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Kommer från Smash Into Pieces, Ed Sheeran och Medina bland annat. Det är bara att haka på. Välkommen till Energy.

Chris Adam och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: mitt i 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Mondo som är på väg till Cannes i detta nu för att arrangera bröllopsfest. Han och Desiree har ju redan gift sig och i helgen så smäller det. Och enligt uppgift så kommer det en hel del stavhopparkompisar på den festen. Så pass många att Diamond League-galan som hålls i Oslo ikväll, ja men de saknar en stor del av elitens stavhoppare. Det är tydligt att man prioriterar fest före sport. Och i morse så var de tillbaka ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och med sig hade de Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och i programpunkten Felhörningen så hade de hittat en felhörning som var klockren för just Magdalena Andersson. För vilken låt är det som sjunger om sossetanten?
1: Det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sosseaktig.
1: Sossetanten. Sex.
4: Yeah. So seductive.
2: Ja, jag hörde det här.
5: Det här kan du ha liksom.
3: Ja, brukar
5: du,
3: ja. Alla partier ja, turnébussen. Ju... Ja, eller sån här musik när man kliver upp på scenen.
5: Ja.
3: So seductive.
1: Här kommer de.
2: Mina damer och herrar. Där med stolthet vi presenterar. Legenden. Hon är
4: sossetanten.
0: Vilken duo va? Sossetanten, Magdalena Andersson och 50 Cent. Händer imorgon alltså. Tillbaka igen imorgon bitti. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Då är också Anis Crime Time tillbaka. Där vi får höra om spektakulära, galna och ibland helt misslyckade brott. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Morgon 6-10, så ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Götaland och Svealand får mest uppehållsväder med en del solglimtar medan regn och skurar dröjer sig kvar över delar av Norrland. Kort sagt, sommarkänsla i söder och paraplyläge i norr.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Du får mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja visst, det är också vi som har biljetterna till Swedish House Mafia-konserten i augusti på Ullevi. Vill du vinna den? Håll utkik efter Swedish House Mafia-signalen 020 40 39 00. Samtal nummer 7 är det som gäller när du hör den. Här är Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik? System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
2: bra. Nej men det är helt fantastiskt roligt.
3: Det är så på väg i debatt.
1: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
1: 29 juli.
0: Ja! 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Götaland och Svealand får mest uppehållsväder med en del solglimtar medan regn och skurar dröjer sig kvar över delar av Norrland. Kort sagt, sommarkänsla i söder och paraplyläge i norr.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Och bland annat ska du få höra låten om sossetanten. Va? Vilken idé tänker du? Jo, i Energy morgon i morse med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina så hade man hittat låten om sossetanten i felhörningen. Och dessutom så hade man Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök. Vilken det är, ja det får du strax. Och så håller du utkik efter Swedish House Mafia-signalen. Dyker den upp i mixen, då är det 020-40-39-00 som gäller. Samtal nummer 7 får biljetterna till årets konsert med Swedish House Mafia. Och nu gör vi det, nu drar vi igång. 75 minuter musik utan reklam. Bebe Rexha, du ska få Smash Into Pieces. Och först ut, här är Liamo.
3: Hej!
4: Liamo!
3: Liamo!
5: Hej, det här är Liamo.
6: Tonight we break through the ceiling.
5: Och lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Tre gånger per dag. Sara Larsson där med You Love Who You Love. Och har du hört låten om sossetanten? Nej, det hade inte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson heller. Men i Enrimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina hade man lyckats leta upp felhörningen där det låter som man sjunger om sossetanten.
1: Det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent-låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena...
1: Nu, det ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sosseaktig.
1: Sossetanten. Men alltså sex. Yeah.
2: Aha, nej. So seductive. Ja, jag hör inte det här.
4: Det här kan du ha liksom.
3: Ja, brukar
4: du,
3: ja. Alla ja, partier det är turnébussen. Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
4: Ja,
3: så sötanten.
1: Här kommer hon.
2: Mina damer och herrar, det här med stolthet vi presenterar. Legenden. Hon är så sötanten.
0: I nästa års Melodifestival, Magdalena Andersson och 50 Cent, vilken dröm du. En är i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon torsdag. Då är också Anis Crime Time tillbaka där vi får höra om spektakulära, galna och helt misslyckade brott. Och så får du chansen att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia igen i morgon.

0: Hej, det här är Steve Angelo.
1: Det här är Axwell.
2: Och det här är Sebastian Ingrosso.
3: Ring till Energy 020 40 39 00. Och nu, en klassisk Energy throwback. Rise up, up. Musiken får mig på bra humör.

0: Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam, och mitt i mixen där så var ju Swedish House Mafia-signalen. Den som signalerar att nu är det dags att ringa till Henry, för då kan man få biljetter till Swedish House Mafia. Och det är dags för oss att lyfta på luren och plocka samtal nummer 7. Hallå, vem pratar du med?
1: Tjena, Pontus Persson här.
0: Hej Pontus Persson, hur är läget idag?
1: Jo, det är bara bra. Vi sitter i Donken Driven här, så jag kommer behöva betala med kortet här snart.
0: Kämpigt.
1: Ja visst, vet du. Nu vart det ju inte, det här vart ju bättre det.
0: Du Pontus.
1: Ja.
0: Veva ner utan och så skriker du ut här. Ja.

0: Jag är samtal nummer 7.
1: Vågar det, Erik?
0: Ja, gör det.
1: Jag är samtal nummer 7.
0: Du ska på Swedish House Mafia.
1: Ja, fy fan vad gött alltså.
0: Ja, den får följa med.
1: Men det blir, jag vet inte, det blir någon av mina brorsor tror jag. Det är ju tre, så vi får stått som två på Stockholm, vet du.
0: Spännande ändå. Känns som att du har en sweet ride fram tills konserten börjar.
1: Eller så kanske måste ta flickvän. Jag måste se att jag kanske tar henne också. Innan hon...
0: kämpa.
1: Ja.
0: Det är stort grattis, Pontus. Tack för att du lyssnade på Emily.
1: Ja, tack så mycket.

Med bara timmar kvar tills att Alexander Isak, Viktor Gyökeres och de andra ska spela för svensk heder i fotbolls-VM. Då sjunger vi tack till tjuvjakt då, när vi gräver guld i USA. Här på Henry med 75 minuter musik utan reklam. Matchen spelas ju natten mot måndag 04.00. Kommer du vara vaken? Ja, men det är klart du kommer. Det är ju superspännande ju. Där är Henry som också har biljetterna till Swedish House Mafia-konserten på Ullevi i augusti. Vill du vinna dem? Ja, då gäller det att lyssna varje eftermiddag hela den här veckan efter Swedish House Mafia-signalen. När den kommer, då är det 020 40 39 00 som gäller. Och blir du samtal nummer 7, då är det du som får ta med dig en kompis och gå på Swedish House Mafia på Ullevi. Vilken dröm, va? Här är Dinoro nu, In My Mind på Henry.

0: Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med bolaget. Och det ligger något i luften. Och det gör ju det. Det är fotbolls-VM som ligger i luften. Med dagar kvar till att Sverige spelar premiär mot Tunisien. Ja, men då släpper bolaget sin låt som är min favoritlåt när det kommer till VM-låtar. Det pratas också mycket om vädret för fotbollskillarna borta i Dallas. Jag kollar prognosen idag. 34 grader och strålande sol. Känns som 38, skriver de i appen. Så man får väl hoppas att läkarteamet har plockat med sig extra vätskeersättning. I Energy Morgon i morse med Basse Sofia Wistam och Anis Don de Mina så gästades man av Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Och i felhörningen så hade man lyckats hitta en perfekt låt för morgonens gäst. Nämligen låten som sjunger om sossetanten.
1: Det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, ja. Jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sosseaktig.
1: Sossetanten. Kommer alldeles sex. Yeah. Aha, nu.
2: Sossetanten.
3: Det här kan du ha liksom.
4: Ja,
3: brukar
4: du,
3: alla partier
4: ja, det är bussen. Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja, sossetanten.
1: Här kommer de.
2: Mina damer och herrar, där med stolthet vi presenterar legenden. Hon är sossetanten.
0: Än imorgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina tillbaka igen imorgon bitti 6-10. Då med Anis Crime Time där vi får höra om sanslösa, spektakulära eller bara helt misslyckade brott. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Det är inte svårare än så. Imorgon bitti 6-10, Än imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Vi fortsätter 75 minuter musik utan reklam här med One Republic på Energy.

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Götaland och Svealand får mest uppehållsväder med en del solglimtar medan regn och skurar dröjer sig kvar över delar av Norrland. Kort sagt, sommarkänsla i söder och paraplyläge i norr.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Fem placeringar ner från förra veckan för Harry Styles som är ute på turné just nu tror jag va? Med American Girls. En kille som tappar två placeringar och en av mina favoritlåtar just nu faktiskt som går varm hemma hos mig. Det är vår höjdhoppande Armand Duplantis, men när han gör musik så kallar han sig kort och gott för Mondo. Feeling Myself. Plats nummer 22.

0: för denna vecka med tjuvjakt här tillsammans med Fanny von Tusen spänn. Den känner du igen vid det här laget. Har jag hängt med nu i faktiskt över ett år på Energy Top 30. Det är en bedrift bara i sig. Johannes Johansson och jag som hänger med dig är slut i kaffekoppen här. Det ska jag gå och göra någonting åt, och jag föreslår att du också fuktar strupen med någonting härligt eller lämpligt. Så ses vi här om en liten stund och tar oss an plats nummer 20.
1: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
2: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Axwell.
1: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Hela 13 placeringar denna vecka. Dara, Eurovision-vinnaren med Bangarangam, alla förskolers favoritlåt just nu runt om i landet, kan jag tänka mig. Taylor Swift däremot backar 2 placeringar och kliver en i topp 30 på mitten. Plats nummer 15 med Fate of Ophelia.

0: Det är topp 30 för Bagens stolthet Kygo tillsammans med Kelly the Griffin Save My Love, som faktiskt klättrar en placering från förra veckan. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, och vi ska fortsätta skörda placeringar här om en liten stund. Men vi ska ta och släppa in tjejen som aldrig har en dålig hårdag, ständigt ett leende på läpparna. Du som brukar hänga med vet vem jag pratar om. Vår Energy DJ Kristina Gern har klippt och klistrat till låtar och fått ihop en fantastisk Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund med samtliga låtar från det gyllene musikåret 2003.
1: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
2: Lyssnar du på så hård musik?
3: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
2: bra. Det är helt fantastiskt.
4: Det är så på väg i debatt.
3: Det är melodiskt, men hårt.
4: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
3: 29 juli.
1: 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
4: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
1: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

0: tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
1: Alldeles strax fortsätter vi att räkna ner på Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Vi är framme vid plats nummer 13, så lite mer än halvvägs har vi kommit på vår färd att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Litet depåstopp på stigen hos vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2003.

Energy Top 30 lyssnar på Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och vi säger tack och bock till vår Energy DJ Kristina Gärn för den Energy Hit Story Throwback-mixen med samtliga låtar från 2003 alltså. Nu är vi framme vid oturstalet 13. Där hittar vi 18s med deras mellodänga Iconic.

Mars är det som gungar sig ner till plats nummer 11. Tappar två placeringar i Energy Top 30 denna vecka med I Just Might. Och det är sen gammalt. Går det inte att laga med silvertejp, ja då är det trasigt. Men Molly Sandén och Miriam Brandt, de tar inte bara till silvertejp. Hängslen och livremmet, superlim och silvertejp. Här är plats nummer 10. Klättrar en placering från förra veckan i Energy Top 30.

0: Dagens lilla hopp då, va? Nej, just det, Bangaranga med Eurovision-vinnaren Dara hoppade ju för skjutsingen hela 13 placeringen. Men det är inget dåligt hopp som New Kid gör från plats nummer 12 till plats nummer 8 denna vecka med Hurricane. Alldeles strax så tar vi oss in på plats nummer 7. Det är inte många placeringar kvar nu innan vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu.
1: Tävlingen

0: som vi hittar på plats nummer 6 i Energy Top 30 denna vecka. En placering ner för grabbarna i Medina som hyllar kärleken i sin melodänga Viva l'amour. Plats nummer 5.
1: Mamma, hon

Bullets under bältet för Justy Jack Style och John, som vi även denna vecka alltså hittar på plats nummer 3 med Turn the Lights Off. Och vi kan konstatera att vi har en ny etta att se fram emot i Energy Top 30 alldeles strax, då vi hittar förra veckans etta, Alex Warren med Five Dreams.

0: första platsen i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30 alltså, Alex Warren med Fever Dream som vi hittar på plats nummer 2. Jaha, vem är den nya ettan då undrar du? Ja, det ska du få veta direkt efter att vår Energy DJ Christina Gern om en liten stund har bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2013.
1: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
2: Lyssnar du på så hård musik?
3: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
2: bra. Det är helt fantastiskt
4: roligt. Det är så på väg i debatt.
3: Det är melodiskt, men hårt.
4: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
3: Känner du juli?
1: 10 000 i potten när det handlar om slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
4: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
1: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: tillbaka alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
1: Ja, vi har ju en ny etta att se fram emot i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, eftersom vi hittade Alex Warren med Fever Dream på plats nummer 2 denna vecka. Vem det är, det får du veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gern bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 2013.

0: Avicii får avsluta Energy Hit Story Throwback Mix från 2013. Riktigt to you. Riktigt fint musikår som hon knåpat ihop i en Energy Hit Story Throwback Mix. Vår Energy DJ Kristina Gern. Och håll igång applåden, för det är dags att dela ut en guldmedalj.
1: Plats nummer ett.
0: Vem är den nya ettan i Energy Top 30? Jo, det ska jag tala om för dig att det är en ny gammal etta. Tillbaka på tronen, härskarinna på toppen, Felicia med My Sister.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Nej men det är helt fantastiskt.
3: Det är så på väg i debatt.
2: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
2: Ska du juli.
0: Så. 10 000 i potten när det handlar om slå Sofia och krimtorsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

haven't changed. Here we go. New music right now. It's brand new. Energy is contagious. Yeah. Energy är kanalen som spelar musiken som trendar. Energy loves new music. Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy, new music hit mix. What are you doing here for? Energy new music hit mix. Veckans nya energy låtar. Madonna och Sabrina Carpenter.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik? System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
2: bra. Nej men det är helt fantastiskt.
3: Det är så på väg i en debatt.
1: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
1: 29 juli.
0: Ja! 10 000 i potten när han omslår Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: All the single ladies, all the single ladies.
5: Energy Hit Story Mix.

0: alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.

Det här är Liamo. Tonight we break through the ceiling. Och lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Men det är helt fantastiskt roligt.
3: Det är så på väg i en debatt.
2: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
2: 29 juli.
3: Ja!
0: 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, yeah. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Men det är helt fantastiskt roligt.
3: Det är så på väg i en debatt.
2: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
2: 29 juli.
3: Så.
0: 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis Crime Time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Men det är helt fantastiskt roligt.
3: Det är så på väg i en debatt.
2: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
2: 29 juli.
3: Ja!
0: 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Men det är helt fantastiskt.
3: Det är så på väg i debatt.
2: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
2: 29 juli.
3: Ja!
0: 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis Crime Time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Hej! Liamo!
6: Liamo!
7: Hej, det här är Liamo.
8: Tonight we break through the ceiling.
7: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
2: New music right.

0: Energy. Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad. Energy sommar.
1: Hårt igen.
0: Kanal Energy, musik som gör dig glad. Energy sommar.